0: ni ñëw nga ci hôpital bi li ko dooré juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin dinañu la sét té do ci fay dara ñu war ko amal ci service ORL li ko dalé 8h ci suba juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin ci atum 2026 bi consultation gratuite yoy nak li ci fassé top mom moy camp de chirurgie ORL manam ay opération yo xamni dinañ ko def waye nak ñi nga xamni xol nañ leen te duñ ci fay dara médecin yi dinañu leen wax li ci war yépp muy kon ay consultation gratuite manam képp ko am jafé jafé ci sa walu bat nopp ba ci bakkan so ñëwé ci hôpital Ndamatou juroom ñetti fan japp fukki fan ak ñaar ci wéru juin atum 2026 dinañu la xol te do ci fay dara suñ ci noppé nak médecin bi dina la wax li ci war yépp
1: عليه الصلاة والله بما سأل من يسر لهم بلسي تعسرا
2: بكي مكتبتو سيرين ساليو مكي نيغي في تي توبا تالي جوغا كبه كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنت بوك دوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو لپ لو ييتو تي باغاسو مريت يوبالو جوليت بوكي جاباندينا تي باراب با سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبالو جوليت تي لي يانغوتو اك باغاس يو رار تي مينغو اك جامونو بوكي القرآنul كريم بند مرافق أكملن ومتش أيب كاملو تنزيبي كاملو سرني عبد الله كاملو سرني عبد الله حات مم سرني صايبو كاملو سرني لاجي جهاته كاملو سرني لاجي مباك كاملو دارون منم كاملو سرني أفبوسو كاملو سرني مالكسي كاملو سرني فلومباك ناري حات نت حات جرم ناري حات جرم بني حات فك حات بفنوير حات مكي أمنا سامي أك ياسين ديوانو خسيدة بنونو كخل دارون منم خسائط دارول هم أسنا خديم ديوانو سرني لاجي مباك ديوانو سرني satu mbake tere jambarul islam di di serigne abdourahman mbake de nga bëgg gëstu lenn ci jaar jaaru serigne touba rasoul am nañ tere rawdu rayahi tere serigne soyibou ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyibou kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasside bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo lolu kurel lolu khasside am nañ ay plien yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb bakta batu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xaralé yi mbokki jappandina ci baram bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ko wax bagage mourid yobul julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa waxana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp ketu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mouride lol ak jaro khalis mbokki ak lahasa yu mouride da nga umre ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jorign yi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jamm ak xewal
3: najaka abdukal qadim musa

0: صلاح مسلما على مزازي الغلا
1: بكي السلام عليكم ورحمة الله بكي جهل جهل كي جوغي مكة أكي بغاس واو جوكولين أك بغازين تو بابيلل مكة المكرمة وكي سري مصطفى ممسري عبد الله حق مكة لب لجم كي سري مكة أك يوبل جوريت بكي جابندينا جبرب نغي في توبا مارشي اكاس سنتر كوميرسيال توبا نجيرني جا كارلو اك بوست دو بوليس بيتي ويتو كير سيري محمدان باكي مو سيري تشاماكا يوبول جوريت موكي سميسي الادي ابايا جالابي يوغور اك يوجيغي اك اي روب جيجين يو يانج بوكي يو ماك اك يو نداو بوكي يين اوجاج امنا نو اي كول يو يانج ياتو لول ما شاء الله كولو اجا كولو اشيل ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokk yi jàppandina ca barab ba yéen alaaj yi kolu màkka yu weex yi jàppandina waaye kolu arafat kolu Serigne Abdoul Khadr Mbacke yu xonk yi mbokk yi bépp xeetu kol bu ngeen yitte wo jàppandina ci barab bi course original waaw xeetu course boo yitte wo mbokk yi jàppandina ci magasin Touba Belel Makkatal Moukarama waa kër Serigne Moustapha moom Serigne Abdoulah ak Mbacke mbaxana yi xew ci jamono mbokk yi koppati lafa turu chara ak xetu bona yep bokki jokolen ak magasin Touba Belel Makkatal Moukarama bokki amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak touray yu neex bokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau metrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokki amnañ ay drap de lit yu mak ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ca makka ñewal magasin Touba Belel Makkatal Moukarama mbokk yi nga ñew Touba bëgg siyaré ngay goor wala ngay jigéen seri ca makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché wakas centre commercial Touba Njenne jakarlo ak poste de police bi nekk ci wetu kër Serigne Mohamedan Mbacke ay ba am pass pass ak ndaw yu sawar mbokk yi jokkole nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 mbokk yi jaxle jaxna ci yobbalu jurit Serigne Thia Makka mbokk yi jarul ngay gàddu ay bagage yu bari yu dila sonal ci yoon wi ñëwal magasin Touba Belel Makkatal Moukarama mbokk yi lépp loo yittewo ci Serigne Thia Makka ak yobbalu jurit mbokk yi amuñu ci borom mbokk yi magasin Touba Belel Makkatal Moukarama ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoulah mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di leen ñaanal jàmm ak xéwal.
2: Bonjour comment ça va et comment va la santé.
3: Hôpital Ndamatou moo ni di yëgal ni léegi am na dermatologie bépp jafe-jafe bu ngeen am ci seen wàllu der foofu lañ koy taxawoo yow mi nga xam ni say ram dafay xasan wala nga am ay picc wala ay heure ba ci rew wala bépp jafe-jafe boo am ci sa der te jëfandikoo produit yóbbee la ko wala leneen soo demee ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawu ni mu waree muy doon nag talaata ak alxames bu jot li ko dalee 8h ci suba soo demee ci hôpital Ndamatou diñ fa fekk ku xam-xamam ma ci jëm ci wàllu der mu taxawu la ci anam yu mucc ayib bépp jafe-jafe boo am ci sa der ñu war koo taxawoo ci dermatologie soo demee ci hôpital Ndamatou dinañ ñi ci taxawoo su ngeen daggee tiket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen toppatoo leen ci anam yu mucc ayib.

0: قصيدة بنو نكخل دار منهم خسايد دار الحمى أسنا خديم ديوانو سيرين لا جنبكي ديوانو سيرين يوم ستون بكي تري جنبارو الإسلام دي سيرين عبد الرحمن بكي دنگا بگا گستو چیون وی ولا لن چی جار جارو سرین تو باش من بمبا خادم رسول امنن گری رودو ریا هین تیری سرین سوئی بو چاو تیری بای بای گئی سیل دی واخ چمبور ات تیری سرین سوئی بو کبه بو بینده بو نوپی محمد القران ولا خسیده بو نیوے نو مولول لوکو سجادا اك كالا اك لخصاي اليو دولو كورين دولو خسيدا امنن اي بليان يو نيه حدالو فاليز اك غالو دونغوي يني جانغ ايكول مو خام فرانسي غي جانغ ولا عربي ولا فرانكو عرب امنن اي فورنيتور اسكولير ا ولو سونك بوكي اك ارشيف امونيو تي مورو سونو ديمبو اك تاي وقتانو سيرين سامباي تومبو سيرين توباي ام بي 3 سي دي كلي يو اس بي maktabatu serigne salium bakay dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xaralé waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé mbokki jappandina ci baram bi a xet bu neex nak banu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokki l'impur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne salium bakay ku wax bagasu murid yobul julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyebu turki njarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko petit turuchara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yitte wu kurs lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin petit kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne Saliou Mbake ñu ngi fi ci Touba dali jugo kebe keur serigne Abdullah Jahate jakarlo ak keur serigne Ahmadou Makhtar digënté bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jorign yi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
1: najaka abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jaxna ci joge mak aké bagage waw jokolel ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarama wak Serigne Moustapha mom Serigne Abdullah Hak Makké lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Mohamedane Mbacké bokki Serigne Cha Makka yobul jurit bokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw mbokki yen ujaaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu aja kolu achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yen alaaji kolu makka yu weex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakke yu xonk mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal Makkatal Mukarama waqer serigne moustapha mom serigne abdullah hak bakke mbaxana yi xew ci jamono mbokk kopati lafa turu chara ak xetu bona yepp bokki jokolen ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarama mbokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul wer tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidada sidada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yepp mbokk amnañ ay dara de li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porter ay baylane yu ñu ñew ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp luy serigne cha makka ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mukarama mbokki nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen serigne cha makka yobul julit mbokki amu lu ci morom nous avons fait tout bas, marché au casse.

0: ñu déglu señ modou pende ci am jëw ñu liggéey bi
1: بسم الله الرحمن الرحيم بارك شيخ عبد الاحد كون نيغي خامل رك ني امنا تراديكسيون سيمولتاني موي لي ني واخ امنا ني كوي تكيل نيغا خامل ديغو ني وولوف سي لاكو ريومي واي بوا ريومي دي واخيت امنا ني كوي تكيل سي وولوف نيغا خامل ديغو ني لاكو ريومي jox nañ len ay écouteur kenn ku nek ci ñom bokki assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi nuy bokki fi tew yépp di jital ci nuyo bi nak cheikh mohammedul muntaka khalife general de mouride diko ñaanal yalla mu yagal ko te wéral ko di ci toftor nak ki nga xamne moy l'ambassadeur de l'islam moy ki nga xamne mo ñew fekk wajurama cheikh mohammedul murtada xal aw yoon mu ñew tege ci yoon wowe yaatal yoon wa dindi deg ya dindi lepp lu fay lolé def ko talibu leer nañ tek ñu ci kaw ñuy dox koku moy cheikh mamour mbacke mom cheikh mohammedul murtada serigne bi ñu ngi lay nuyu dila sante dila gërem di nuyu yit bokk yi nga xamne ñom nga bokal mbacke ak ngussobe te ñu tew fi waye di nuyu bu baaxit suñu kilifa suñu jawrine

wax nañu raw ñay de karam lañu dess dalal ba jiduna xamlal kawni yalla karam la yalla doxal leral bu maduna li sidratil muntaha muy jaamu yalla sitona alfalam fobe jaaju ma xam ngir jaamu rabbul wara khabaru yalla bur yalla dal di wasal leram nga wacce mu ñoo lisaatin min shama illahi yalla khamsan alfalam fobe jaaju ma xam li jaamu rabbul wara wahabu yalla bur yalla dal toxal leram nga wacce mu ñoo lisaatin min shama illahi yalla harbahon alam fobe ci jinni dat di jaamu rabbul wara fatahu yalla bur yalla delu doxal leram nga wacce mu ñoo li khamisin min shama illahi yalla famiru bin laham fobe ci aduma xam di jaamu rabbul wara rasahu yalla bur yalla delu doxal leram nga wacce mu ñoo min shama illahi yalla yusrona alfalam fofe chaadu magam di jaamu rabbul waral li razi yalla yusrona alfalam fofe chaadu magam di jaamu rabbal harsi yalla bur yalla delu toxal leram nga lakke mu ñoo li zalisi min shama illahi yalla yonen basratu ala yenu madlaba bi ni rabbil wara manamu yalla bur yalla delu toxal leram nga wacce mu yo nooral ni sami sama walar ge yalla musaffa khamsata alafin bila kasabin bi jamu bari al bara ya darana bur yalla delu toxal leram nga wacce mu yo li awwalin min sama ilahi yalla mutakisi ya sama bi malikina bandi la adama bi salsalena kero ba yalla fa be mam sunu adama tan la leer gana ka bi fo be saw ba yalla kero ba yalla fa be mam sunu adama tan la leer gana ka bi fo be saw ba yalla mam sunu adama na bu yalla way toxalal leer mom du mi ma xol ba yalla mam sunu adama mbote mustafa da tano motax ñu na usjudo li diini yalla malaaki yeb sujjo iblis lank taxaw lil kibri wal kufran yalla leeram da sa ca gannaaw ak mam jayat yet malaaka ya ngay siyaari sa pe yalla mam sunu adama na bur yalla ay toxal leeram muhammadu ni ma wol ko yalla leeram ga leeral jeum na am sunu adama far malaaka ya ngay ci goor ni noor yalla mam sunu adama sel mo leer ga tel tawat ni yalla ro ko ci sa warom yalla kero la yalla toxal leeram ga dal di ko sol ci sanni kay ba mu jallo leer ga yalla mo ta ba kuy taaya taaya sanni kay ba mu leer moy sanni say daara ngir leeram ga yalla mam sunu adama jallok leri sa ba yere ne ya sa waro mi yalla bur yalla ñadil ko leral ba ba kay dem ñu mu ro ci digal ba muy shaba le yalla usman leram ga ak ler homar ga mu am mom lañ defal ñaari waro mam ya yalla hal yi dara baram dem le tano leram ga jallina nadil asbaati yalla le tax ko xam muy tasaf do gis mu ngabi kurus waro ne lay fat ba jot sen bo yalla le tax ko xam muy tasab do gis mu ngabi kurus waro ne lay fat ba jot sen bo yalla isqila man shabahal mawla bes buy khasabat maul am la am jaat yalla isqila man shabahal mawla bes buy khasabat maul am jaat yalla لما كان عقل النور مصطفى وكذا انوار اسابه للجد يالله واتر نظر يا المصطفى كرما دارا دار في سجين منك يالله
dëgg maglak aslaf yow ci adam ak yeneen yi ak cialal ak maamam ya yalla di ngeen ci adam ak adana nak yeesu ko lin yi kire lin nañ ko ya lan nañ ko yalla di ngeen ci adam ak adana nak yeesu ko lin yi kire lin nañ ko ya lan nañ ko yalla lama arada إلا أول أرسما لكم إزار غير الورى في ناس يلو لكن آدم دكب دن ينم فكبان فقلت الجنة قبل الخلق يلو لأن قروب جمعام آدم آورل بوري على جيجل فلما تاب يلو حبل إرقاب روغة أكتن قدل لكسل مدل جوك تسلي أندك سنك يلو mu bindé maam sunu hawa bo la len jalasal musal ko leer ak rasulullah yalla kero ba maam hawa ambi ci se leer ga taxo ci lepi adam hande sawa yalla kero ba maam hawa ambi ci se leer ga taxo ci lepi adam hande hawa yalla kero ba ci se jido leer muhammad xey ci ke ñom ñep hande ci se yalla bu yalla daldi wasal 50 min ko tibin yene ko sense mo andak leer ga yalla leer nda sa dox ci gaayo xamna daa wuñu moy ni leer ta rasulullah yalla leer nda sa dox ci gaayo xamne daa wuñu moy ni leer ta rasulullah yalla min tayri nasanin لدائرنا سنين لدائرنا سنين في الجنة يالله يا تائر لسنين تائر لسنين تائر لسنين توبا الله يا تائر لسنين تائر لسنين تائر لسنين توبا الله ومن يفرغان بلن سنبوج كلهما كبوج أمنتها برالا شرنا نار خليل الله إبرال كل يلا ما يا نار كوني فينا يا الله نمروس طرقنا لفاي تعلم بصفكم وين بلدن بانك سلاما رينا يا الله إدريس يونن بما فبلير قدر لجبو بري الله ينيك بالآيات يا الله إدريس دانا وصل فنويري كينور كبن بس دورور مامل يا الله Idris da na wasal khamiri tiri muir ki ben besor

0: borom daaru mu tax bisub serigne cheikh abou balla bisa gis la soo manee na nga teew soo manee na nga jot soo amee xalaat bu baax na nga ko def da serigne maam cerno ni mu ko bëggee mu amee ko noona yaakaar naa loolu su ko amee noona serigne xalit xolam dina sedd xolam serigne muntaha xaa mi nga xam ne tey si tey moom itam mooy serigne touba ci kaw suuf moom itam xolam dina sedd kon nag wootub serigne bi muy serigne xalit yeesuwul ku yaakaar borom daaru muut yi na nga ñëw ànd ak serigne maam cerno ak njabootub serigne cheikh abou balla bis bii nga xam ne mooy bisu serigne cheikh abou balla di benn ci bisi borom daaru muut yi kon loolu la bëgg ñi mu leer ñëpp ñu xam ne bàyyiwu ci kenn ñu nekk ci biir réew ak nekk bitim réew foofu ci waaye mën a nekk rek te xam ne am na lenn loo man ci bis bi ba tax mu mel ni war a mel rek serigne bi nee na nga taxaw ci loolu woowa ba nga xam ne dinañ ko bëggee dinañ ko re ak kon nag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom CLD ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom CDD ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom CRDB ñoom it ñuy ci wàllu àdduna ñoom itam ñu ngi leen di wax ne lépp loo xam ne tëraloo nañ ko ci ndaje yooyu nañ fexe ba jëmmal ko ñoom itam tàbbulee ko ci ki nga xam ne mooy sous-préfet bi nekk ci daaru moo ti ba ba muy àgg ci ki nga xam ne mooy président de la république kon bàyyi wuñ ci kenn boole muñ fa lis bu tëraloon ñun ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yéen di ko tëral ci ndigalu sëriñ xat ci ndigalu sëriñ maam cerno ñu ànd ak sëriñ Sidé ko ak bokkam sëriñ Sidé nekk ci kanam comité d' organisation bi lépp benn takk la boo xam ne bi dañ ko àndandoo di ko def kon ñun ñi nga xam ne noo àndoon ak yéen di ko def noonu leen koy soññeewaat nag ci soññee bi ni ñuy wootee ñi nga xam ne fépp muñu woon loole noonu lañ leen koy fàttalee yéen itam kenn ku ci ne la mu ci jàppoon ak la nga xam ne moom la naaloon mu fexe ba jëmbal ko lépp lu ko ci jafe wala mu am ci benn gàllankoor bu jaaree ci sëriñ Sidou mu jaar ci bokk yi nga xam ne ñoom la ko àndal incha allah lépp lu ci sëriñ bi war a taxawee bu ko dee lu tag mu tàggante bu loolu danañ ca dana yomb ci wet googu yëpp kon nag ci turu sëriñ Khalid ñoo ngi sant sëriñ maam cerno di ko ñaanal moom itam yàlla may ko kattanu wér te li nga xam ne moom la ñu subb mu boole nu ko nu ànd koog moom yàlla may nu ci ndam te ñu fekk watk diwe ñu bare bari diwee ñëpp nag ñëpp ñu nag moom lu ko jiitu mooy wakkar borom daaru muuti ak fu ñu mën a nekk ëttu borom daaru muuti moo xew de muy kër sëriñ Cheikh Abou Balla nu mu daan mel rek na ko raw ci ak wiis yi ci jàpp ci taxawaay ci xel ci jëf ci lu mën a doon loo xam ne dina tax rek bis bi jàpp maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa
1: salaamaaleykum maa ngi jéglu sama kilifa yi kàddu bi muy yëkkati ci sama kaw kilifa yi kàddu bi nag genn kàddu la muy màggalu daaru malaan su ma tuddee ko mel na Sagar Ndiaye tudd ko mel ne gaaf caxate rek mel naa woonaa jëw ri njëf fukk fédération yi ñett bokk ci daaru manaan ak li ëmb daaru manaan ñëpp sëñ baa ngi leen di woo ñu leen di woo ci li ngeen daan woo ngeen taxawee ci ni ngeen daan taxawee ni ngeen ci daan jëfe ni ngeen daan génne néegi ni ngeen daan dalale gan mi ñaan ca yegg ci ak jàmm ci kattum Cheikh Abou Balla parce que maam Thierno Mbacke ñu ngi woo ñëpp bayuñu kenn bayuñu benn fii ba daaru Mousti Mbacke Kadior Kilmax ñu ngeen daan wul ji ñëpp ñoo ngi leen di woo ci bis ba Touba Mbacke bayuñu kenn moo ngi sant bu baax nag suñ kilifa bi maam Thierno ñun jigéeni daaru manaan ñun mënuñu koo fay ndax suñ lépp moom la lu mu yëngu moom a ñoo ngi toog doon matériyeeram doonu Baay Saalam lu mu yëngu lu ne noo nga ci tey ëllëg insa allah daan ko ànd ak nga ko daan àndee moom parce que yéene dunga gàññi ànd ak gàññi teral leen dunge leen ba kere ñu dellu fa jóge woon laa mu sali allah sidina
2: muhamadou kon bis baa ngi noonu dégg ngeen ni ko kilifa yi waxe ci biir wax ji sëriñ Sidé dafa wax ni sëriñ Atiex yebal na sëriñ Mahfous mi ngi ñuy teew ak mboolem ak njabootam mboolem rek fet sëriñ Cheikh Abou Balla yëpp ak fetu borom daaru Mousti yëpp noonu ko sëriñ Basirou Abdoulaye waxe bis bi seen bis la ndax daaru manaan ab ëtt la ci daaru Mousti kon bis baa ngi noonu gaaw lay tombeel di ñaar fukki fan ci weeru soin nañ ñëpp ñëw nañu daan ñëwee sëñ bee ngi teeru ñëpp waa daaru manaan ngi teeru ñëpp parce que ñu leen a teeru parce que ñu leen a dal parce que ñu leen a tasagal yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm mu àggale ko ba ni ko sëriñ bi bëggee nu defe ko noonu ci barkeb sëriñ tuwaar te fekk koy diwoon yu bari te wëlbatiku nag di ñaan nun ñëpp na maase ñaan sëñ maam Thierno sunu sang bu baax bii di sunu kilifa tamat ko sët yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal ci barkeb sëriñ tuwaar noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëgen
3: murid nan soxo alhamdulilahi waxdahu daga mënunoo dem ak Cheikh Adna Marnaana taxoo kent war nab jaam bi yàlla ni faskuru ajaali na tuubaag mufti ak daaru man maana ne leen war ni bàyyam Cheikh la daaroy caagarawam ba tey jii la xeeñ booram ma dem makka adnaana ajam ngee di ak haj ngir haddiyaam jotul mbayam lébul yóbbalam baa muy noir daaru man maana
4: bismillah yasimi sahni yàllaaw xad ibtadaatu bi nasmi dure yàllaaw bismillah yasimi sahni yàllaaw xad ibtadaatu bi nasmi dure yàllaaw dure ñu diiw juróodal mustafa wa umo raawa mawli daw moxtaara yàllaaw xibooli matli rasulillaahi wastamioo waansitoo yaa mala li naqi yàllaaw jog leen taxaw déglu lii may wax muhammadanaa min mawlidil harabin man soore yàllaaw mawlida gaaye wesar laay way piri wolofal ndax yeen ma jaayil ya xam man aya la damay xamal gaay da mawle lu doonu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wa yalla xana na ma way yaram waye kon bu xamul xam ci lu tax tag yonem war mu yalla xam yalla xam famu deg yonem ba war makku ne ku len xam yalla bun xam ko kala dana foy turi mamam maqariqin al mujasad yum dade boba yalla min faydi bahil manawi ya mudimu lana kharatu sa nasm fil manshur yalla wal mawdul duri wal bari la jakaway walek manawi wal barsan ji yalla mira may ke sey ñew fi kage du fa ñew mata ma bola ci sen mawlid ya yalla muhammadun khairu khalqil ay fi yabadin yalla usalli halay dahra yalla muhammadun khairu khalqil ay fi yabadin yalla usalli halay dahra yalla lawla ma kana mulkul ay muntasiman dunyan wa akhiran min al asman yalla had kana nuran wala lawhun wala qalamun ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا عرش وفرش مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاب مع الأمثال يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح يلفي زل يا الله ولا دواب ولا انس ولا ملك ولا جن ولا انس ولا جار يا الله فالكل من نوره رحمن اوجده لولا ما كانت الافاق يا الله مسجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جني جتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا قدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا قدة الأنوار يا الله يا رب يغفر بجاي مصطفى كرما واستر عيوبي في داري يا الله واكرم نظري المصطفى كرما دهرا دار في الشجر منك يا الله وصل يا نبي تسليم حبيبي وروي روحي ريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل لي محمد ما لبن رنجام بوي سبال يا الله ينم كي وان غاسلام بن دم مو غنا يا كي نيري هدينا كي سدم يا الله مو بن لير جا كي كيرا يلوس لكو دف نلاو جنالو مثالو فوف يا الله sabal na fofé djum ñaar fu ki djunni baat ca kaw garab la bi ismillah ya allah bur yalla jox ko fa mir atul haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba bam ba allah batin ba dal li sujud ngir kel sa yalla taxaw djum yoon ñu duggal fa bindi ya allah djuroomi julli mota de su len mana ba ni mom la jekal je loru kayal ni nur rabbil wara anwaro kul zak hamla al qalaiqi fil mariyi yalla anwaro sabihi ni nuri kul zak wa lam biya wa jami rusul yalla leram ga jamuna leru rabbuhu diko war lu mat bi khamsini al firham yalla leeram ba jaamuna leer ak rabbu o di ko war lu ma bi xamsiina al bilhami ya allah bur yalla dal di digal leer yooye yépp ñu wër ngir jaamu leer rasulullahi allah taafa wa taafo bismillahi ñëpp nga na subhana xaaliqu haza nuri allah ñi wër di wër alfu alfulhaami mbaalu ko ful bilambi wa shukri wa tasbihi allah bu yàlla xool leer ga muy lox far ba ñaq ba sab di tokk tokki xayaan minu yàlla ñenantu tokki ne jiitooy Babacar Omar Ousmane Chouma Halim wóor na yàlla bur dellu bi ndaat ca tokkin yooye wan ca la sal malaaka yaa xarasat kursi yàlla waalambiya wa jamiir si wal kurama wala wi wal xalamin magoosi yàlla bur yàlla naa xali mam googe bindal ma jikum ma kaanu aw sayako lu dara yàlla ana lan lay jëkke bind bu wir ya rabbi ya xaaliqal asyaa'i yàlla mu naa ko an laa ilaha laa sarika lahu ila al ilaahu wahidan bayna yàlla muhammadun خير خلق الله في أبد سلامي إلى الخلق يا الله بيا الله تدي رسول داي مدنا مجي بغر دالي سجود فوفا يا الله سجود نتي ميرات فوفا يما تشغد مجل محمد أخيتم يا الله مبين بحجنا أقي ونري يمير والهور والدور والولدان يا الله te bind jaanam ak tàngooru réy wa mu yor ak tiisa jiidya ak jaanam ya yàlla yàlla nga naa xalimam googe bindal duma bal markeel ma ummatu ulul xasmi yàlla leelu maatul mosultafa yooy xeetu mos nibatul yàlla diira dul xabo يا أمة المصطفى أستم بي شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جان فأنتم خير قوم من الأنبياء وجاه مبشرا من كلام من أي غراب وأعتري الندر المصطفى كرما دهرا بارك شاشيا من جاي الله وصلي النبي كريم علي به ونويره بريان يا الله دبل المخلف الليل المصطفى دخله caawal am soog a ñëw fiil kaw ni yàlla déglul ma wax la fa leer ak mustafa doxa dox caawal am soog a ñëw fiil kaw ni yàlla bur yàlla bind na leer ak mustafa te bindul fiil mul ci wal malako ci dara yàlla leeram nga jib téeméeri junni ba muy téeméeri junni ba muy ay junni yàlla leeram nga jaamu na leer yàlla ay melu yow yu xel dajul nopp déggul foofa yàlla bur yàlla sakkal koy kiiraayi leer yu ko wër yi mat fukk ak yaar yàlla kiiraay lu nekk Moussa Faye jaa kiiraay na tal yàlla lim ci ay kiiraay danaa la ko wax ak ture yoneen ba jaamoo yàlla di jaabu xudrati rabbina si malikina moo hëmb leer rek rasulullahi yàlla yoneen ba sax na fa tey wër fukki junni beet ak ñaaru junni beet tey tudd yàlla mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci laminikum subhana rabbil hali sahmi yàlla bam jeexalee loole kiiraay kii ca buntu ba yor hijaabu asmati fi noor yi yàlla yonneen ba sax na fa tey dox fukki junni beet ak benn junni beet ngir jaamu yàlla mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci laminikum subhana li siril kulli yàlla ñekkeeli kiiraaya soo dëgoo maa ko nga xam hijaabu minnati fi noor yàlla fogel jamo borom fukki jinni dad yesu.